Скандали, міфи і дивні звички зорок у рубриці «Рок-факт». Кожний будний день у 7.40 і 21.40 на радіо «Столиця». Рок з білоруським акцентом. Радіо «Столиця».

Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Другая частка. Цікавий факт. Альбом «Пульс» так само існує і у відеоформаті. Знавці ведають, що перед тим, як у 95-м з'явилися версії на відеокасетах, а у 2006-м на дисках, були оригінальна пряма телетрансляція на Європу і комерційний ефір для абонентів платного телебачення у листопаді 94-го года. Здається, нічого дивного, але фанати гурта відшукали шмат адрозненняў у кожному з виданняў. Менавіта тому сапраўдныя прыхільнікі гурта мають у сваёй калекцыі усе варыянты выданняў. Вертаемся на концерт.